0: 所以我们要拿给他们鼓励是因为那我们的资金也是高马区还有高马区我们最多都是把大区我们的资金打你的资而且他打你的资金不能让你的资金所以我们要拿给他们鼓励是因为那个资金我们的资金我这样要来说的过程我来说的是你说我们的资金我们的那大地下队你在看到那条最少你说你说那是谁那是谁嗯那如果工厂队我们的小的不一定你这样的那是没事那你要说你自己
1: 对是
0: 你就这样子选个这样发了对我因为家里没有意识到所以今天我一样的你哎对而且搞定你要再来玩弄爸爸你说你不一定喜欢去那你要说你自己
1: 对是的
2: ohun elo tuntun kan ti wa fun sisi awon oúnjẹ aládùn
3: ṣé lóòótọ́
2: bẹ́ẹ̀ ni tasty cube chicken flavour ni o tí wọ́n ṣe pẹ̀lú àwọn èròjà àbáláyé láti sọ gbogbo oúnjẹ tá a ṣe ìdàjẹ́ pọ́nu ńlá bẹ́ẹ̀ ni tasty cube chicken flavour náà fàdùn ara máa ń dà sóúnjẹ òun ti gbà tí tasty cube chicken flavour lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ tó bá jẹ bẹ́ẹ̀ ajá fara o sáré lọ ra tasty cube chicken flavour tiẹ̀ lónìí láti máa jẹ̀gbádùn oúnjẹ àjẹ pọ́nu ńlá Tasty Cubes Chicken Flavour. On fun wa lounje to gbadun. Tasty Cubes Chicken Flavour. O wa lọlọgọrun gramu. Ọlọgọrun mẹrin gramu. Ati ọlọgọrun mẹfa gramu. O tun wa ni efun.